Det er torsdag, og datoen det er 25. juni. Og i morgen så venter noe stort klokka 9. Jeg er Åge og skal være med i 2 timer, og jeg får med Herman etter 11.

Da er klokka snart 11, og du skal få en ny runde med radio, ja. Det får du hele veien. En ny runde med nyheter her på radio. Og så får jeg Herman med meg etter nyhetene. Og det gleder jeg meg til. I dag er det han som bestemmer, ja, hva er det heter? Han bestemmer ordet, så jeg aner ikke hva vi skal snakke om. Men etter nyhetene. Herman kommer i studio sammen med meg, jeg er Åge.

0: Du, Åge, hvem, ja. Hvem andre synes du vi skal trekke frem enn ja, Martin Ødegaard, men vi må jo også trekke frem Haaland, men hvem andre?
1: Altså, det som fremstår mer og mer, det er at vi har et vanvittig sterkt kollektivt.
0: Ja.
1: Kollektiv, og det er klart at hvis det er tilfelle det jeg sa nå, så må en trekke frem og si alle er gode, for i et kollektiv er det slik at hvis en svikter, så rakner hele kollektivet. Og jeg var så imponert av måten de stoppte de senegalske fotballspillerne på, som er så individuelt sterke.
0: Ja.
1: Jeg var imponert, og da sier jeg alle som var på banen var like gode.
0: Ja, si litt om Haaland.
1: Ja, det er klart at Haaland er i sin rolle i en egen klasse. Det er han, Mbappé, og så han argentineren, så jeg da selvfølgelig kjemper navnet.
0: Og Messi.
1: Messi, ja. stjeler en egen klasse på akkurat det der, og avslutter og lager mål, og jeg kunne kjent det når Portugal hadde,
0: ja, kan du tro det?
1: Et eller annet land som jeg aldri har hørt om, så nå er Ronaldo tilbake i kjempeform.
0: Så jeg så det ikke, jeg så du det?
1: Ja, jeg så det.
0: Er han tilbake i kjempeform?
1: Nei, det var et lag som ikke hadde klart seg i Obos-ligaen i Norge. Bedre.
0: Ok.
1: Hver måte på.
0: Ok.
1: Ja, det kommer så mye mange perler for disse her reporterne.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men du er inne på Mbappé, og du er inne på Messi. Men jeg må jo virkelig si at Haaland har noe eget, der han topper dem på både utstråling og det avslappet og flere og feiring han har alltihop.
1: Ja, vi skal være mest glad i vår egen. Jeg er enig i det, og når han begynner på internasjonal TV og snakker om Vigrest og Bryne, det er det samme hvor vi kommer ifra. Jeg begynner mest å grine.
0: Ja, det er da alt grunnet. Herre min, så kul han er.
1: Ja.
0: Nå, vi kommer tilbake, så må vi snakke både litt om Frankrike og gjerne litt om noen av de andre også.
1: Ja.

Somber Sing Back to Friends. Vi nærmer oss kvart på seks, ser jeg. Jeg håper du har en fin torsdag fortsatt. Nå skal vi høre mer musikk. Her Sam Smith og Normani.